0: Event.si in bencinski servisi Petrol.
1: La besta prihaja. Čist frišna.
2: Frišna voska.
1: Frišno na bestu. Čala brat in Buba Koreli. Bas and rave.